0: Počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli bre to čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čoveče, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: veselije. Bet Radio.
1: Dobro jutro svima. 7 sati i 2 minute na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Nadam se da ste se naspavali, da ste spremni za ovaj petak, današnji dan. Neko na posao, a neko na našu gradačačku pijacu. Evo nam i petka. Nekako se čovjek petkom uvijek lakše budi. Valjda zato što nam je vikend na dohvat ruke. Kao što sam i rekla, kod nas je danas i pazarni dan, pa će grad od ranog jutra biti pun ljudi, poznatih lica i one uobičajene petkovske gužve. Poslije pijace možete popiti kafu. 19 stepeni je kod nas u gradu. Ako ste već uz prvu kafu na putu do posla ili ste krenuli već prema pijaci, drago nam je da ste s nama. Probudit ćemo se da ovo, da vam ovo jutro prođe što ljepše, uz dobru muziku, korisne informacije i poneku zanimljivu priču. Hvala vam što nas slušate i bilo gdje da putujete, sretan put. Hajde da krenemo zajedno u ovaj petak.

0: first friend.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Dobro mi, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: bingobih.ba.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici do 4. jula. Tikveš graševina 1 litar 7,10, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,45, sladoled gelato, voćni miks 900 ml 4 marki 50, jadro napolitanke 430 grama 3,95, veš praškasti deterđent 6,5 kg 23,60, vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.

svetim. Jutros mi kurva kaže, ja tebi treba da platim. Svakoj budali psihijatar, a mome paklu obično.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

I evo, sat je otkucao, 11 sati na satu sponzora Velom Ionix, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis. O ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama, dragi slušalci. Način za slanje SMS poruka je svima dobro poznat, ali ipak da ponovimo za sve koji ste od ovog trenutka sa nama. Uz standardnu SMS poruku kucate riječ bet, napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104, 091 510 101. Tu je naravno i naš VIP servis otvoren za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu. Ovu najavu jednostavno ne možemo ostaviti da čeka večernji program. Znam da se radujete vikendu koji je pred nama. A ako nemate neki poseban plan, evo jedne preporuke za one koji vole noćne izlaske i dobru atmosferu. Emir Đulović sutra stiže u diskoteku Galaksi Srebrenik, a to znači dobar provod i puno dobre muzike. Svi znamo kakvu ludu atmosferu pravi diskoteka Galaksis, pa da krenimo sa zagrijavanjem. U nastavku slušamo Emira Đulovića i pjesmu Otvori se kume. Uživajte uz kišu dobrih nota i vaš Bet Radio.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne, ja kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: svojim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

Mi nastavljamo dalje sa Barbarom Bobak, a vi nam šaljite vaše SMS poruke. Možda baš danas vaša neka draga osoba slavi rođendan. Čestitajte, poručite. Sve strance i neznance. Ako imate neku muzičku želju, mi smo tu. I nastavljamo sa Barbarom.

0: koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

slušamo sada Vesnu Zmijanac, Ovo u grudima. Pozdravi, kaže, idu za Dženanu, Enisu, Tiđu, Nadirovcu, Safu, Nadiru, Elvisu, Minu, Indiru i Vesnu. Nadamo se, evo, da smo dobro pročitali, da nismo šta pogriješili. Ako jesmo, vi nas slobodno ispravite. Veliki pozdrav idu i za vas. Uživajte sada uz Vesnu.

0: Bet Radio SMS.
1: Nešto kaže za moju napaćenu dušu. Pozdrav idu za posebnu Roki Koki. Pozdrav i kaže idu za najljubazniju voditeljicu. Veliki pozdrav idu i za vas. Esma u nastavku.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: Slušamo sada Prijovićku, Macho Man. Veliki pozdrav idu za našu gumicu, po njenoj želji.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Za našu dragu slušateljku Gumicu sviramo dalje.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997 broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Jedna pauka.
5: Idemo dalje sa porukama. Neda ukraden, svoja na svom, za našu gumicu, po njenom izboru naravno.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
3: 99,9.
4: E, dalje ćemo ovako, uz jasnu. Šaljimo pozdrave našoj dragoj gumici. Idemo po njenom izvoru.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje sa porukama. Pozdravi, kaže, idu Emi svim slušateljkama i slušalcima od Velide.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Idemo dalje uz Draganu Mirković. Hej živote! Pozdravi, kaže, idu Emi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Slušamo sada Ljubu po želji naše Velide.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

16:56. Lagano pravimo uvertiru u večernji program. Idemo da se zabavimo posle ove duge, naporne sedmice. Došao je evo petak, pa onako da se pripremimo za vikend, da ne razmišljamo puno o nekim stvarima. Želim da se ovaj petak odmorite i da naravno uživate uz tri devetke. Svakako možete da šaljete vaše poruke, da pišete. Ispunit ćemo vaše želje. A u nastavku ćemo poslušati jednog jedinog nezamjenjivog Halida Bešlića, Romanija u nastavku.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: E, dalje ćemo uz Jašara, vjenčajte me sa njenom ljepotom. Nemojte zaboraviti, tačno u 18 sati imate posljednji blok malih oglasa za danas.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbeđen uz naplatu.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062 301 377. Da ponovimo 062 301 377. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav iz Modriče, ako može, od Jasmina Granice. Slušamo Muharemovića, pozdrav za Modriču.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Vođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama.

ovu muzičku ste birali vi. Od Elde pozdrav za društveno vidori. Ako može, nek mi bude zadnja čaša. Hvala unaprijed. Slušamo Harisa Džinovića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sada slušamo Draganu, uzeo si moja jutra. Dobro predvečer je dragoj dežurnoj ekipi i Betovcima. Želim vam, slušateljka Velida, jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Nerke pozdrav za društvo na brani. Ako može, kleo bih te izdajice od Kadira. Naravno da može.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
5: Ništa na vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postavi za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me,
1: čedi. 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija.
11: Nek čuje.
12: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
13: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
13: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
14: Ma sad to su. Ma kak, cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
13: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
15: Pa dobro več. Vrijeme je za petak večer na talasima Bet Radija. Dobrodošli u još jedno večernje SMS druženje koje će trajati sve do ponoći. Pred nama su sati dobre muzike, vaših poruka, pozdrava, muzike koje ćete vi birati, jer ovo večer je upravo po vašoj mjeri. Vi ćete da napravite atmosferu večeras na talasima Bet Radija za petak večer. Eto, vrijeme je da se opustite nakon radne sedmice, da se prepustite ritmu muzike i budete dio atmosfere koja nas uvijek onako povezuje bez obzira gdje god da se nalazite. Naravno, slušati nas možete na sve četiri strane svijeta putem naše internet adrese radiobet.eu, a u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini putem zemaljske frekvencije 99,9 MHz. Ove večeri, naravno, uz nas je naš sponsor večernjeg programa, a to je diskoteka Galaxis i sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Pišite nam, pozdravite, čestitajte. Mi smo tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju i da napravimo još jednu nezaboravnu večer na talasima Bet Radija. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe Kolaps Band Bosna Ponosna. Dobro večer, Gradačac, dobro večer Bosna i Hercegovino, dobro večer.

0: Bosanka. VIP SMS.
1: Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, Roki Koki, u potpisu pozdrav za najljubazniju voditeljicu. Pozdrav ide za našeg Roki Koki, evo kaže za nešto o njegovu napaćenu dušu. Slušamo Draganu inicijale.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kunem se u sreću djevojačku. Slušamo Šikicu. Još jednom dobro veče iz studija i režije. Dobro veče svima, koliko god vas ima na talasima Bet Radija. A poruka glasi pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki i Emini, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Vučkovcima. Od Meri, ako može, Šaban Golubica. Slušamo Šabana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sretan u ljubavi novoj, pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini i slušateljima od Velide. Za Velidu slušamo Snježanu Savić. Pozdrav našoj dragoj Velidi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kud se žuriš, hej živote?
2: Kud se žuriš, hej živote? Slušamo Safeta Isovića. Pozdrav od doktora Zahirovića i Malika za društvo u Ronilačkom kampu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zabilježi u svom spomenaru, slušamo Šekija Turkovića, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav, kaže, ide za voditeljku i njenu šefiku, neka ide Zorica, šta drugo mogu kad me nećeš. Lijep pozdrav. Eto, lijep pozdrav ide i vama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od doktora Zahirovića i Malika za društvo u ronilačkom kampu. Slušamo Harisa Džinovića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 20 sati 44 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. E sada ide pjesma za dušu i Zoran Kalezić. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravo doktora Zahirovića i Malika za društvo u ronilačkom kampu. Slušamo Šabana.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za voditeljku i za slušaoce, neka ide šike, sinoć sam te sanjao, stara majko, ugodno veče želim. Ugodno veče i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo mi dalje uz Miloš, dva sina, dva sokola. Pozdrav od doktora Zahirovića i Malika za društvo u Ronilačkom kampu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Tužno ljeto, slušamo Tomu Zdravkovića, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

Nastavljamo u Sinana. Poruka kaže: pozdrav za curu sa YouTube-a. Gledam lijepo joj pristaju sunčanice i za nju neka ide Sinan. Slušamo Sinana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Šta ću kući tako rano? Slušamo Mehu Puzića. Izo pozdravlja društvo na Sabitovom mezaru i želim da se ugodno osjećaju. Pozdrav i za Betovce. Veliki pozdrav za Izu i društvo.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Petak večer je pred nama, vi ste naravno tu da ga učinite još ljepšim. Dobro večer, eto, ukoliko ste od ovog trenutka uz Talas Bet Radija, uz našu frekvenciju 99,9 MHz ili možda internet adresu radiobet.eu. Slušamo Draganu i Najljepši par. Pozdrav Dragoj Selmi, Brčanki i Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

je meni, hajde kreni, slušamo Hakalu i Mirsadu. Opet ime istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, jako može za mene Mirsada. Naravno da može, pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pukni zoro, neću kući skoro. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

0: senzor. SMS ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Petak veče, a najbolje društvo je uz tri devetke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Nastavljamo mi dalje uz vaše SMS poruke. Pišite nam, pozdravite, čestitajte, uljepšite sebi ovo veče sa nekom posebnom muzičkom željom. U nastavku slušamo Janu, Kovi se oko leti. Još jedan pozdrav, kaže curi njenim macama sa YouTube-a, ima tu mnogo lijepo da se vidi, pa neka ide Jana, lijep pozdrav. Eto, lijep pozdrav i vama.

0: Rad. Nota po nota. Kiša. Dobrih nota. Red Radio.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može od Prijovićke ka baba. Naravno da može, pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Leti ptico, slušamo Ipčeta Ahmedovskog, pod želji naše Velide, a pozdrav kaže dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Delde, pozdrav za društvo na Vidor i ako može Halid Bešlić, Zlatne strune. Slušamo Bešlić.
3: Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne priznaš, slušamo Snježanu, pozdrav Dago i Selmi, Vrčanki i Emini i slušateljima od Belide. Pozdrave šaljamo za Janju.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Se 2 sata i 7 minuta, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Slušamo Cecu, Eh teško meni. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrav Lidi, Selma, tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav ide za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Nerke pozdrav za društvo na brani. Slušamo Kemala, idi voljena, idi.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdravljam u nastavku našeg večernjeg programa. Srce te jedno voli, po želji naše Velide. Poruka kaže: pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini slušateljima. Jedan veliki pozdrav Velidi.

0: Bet Radio.
1: Kafane, slušamo Bojana Pavlovića, dobro veče iz studije režije, dobro veče iz Gradačica, gdje god da se slušamo ove večeri. Petak je, treća julska veče pred nama, tako da iskoristite je, pozdravite, uljepšite sebi ovo veče sa nekom posebnom pjesmom, posebnom muzikom. Mi smo tu do ponoći da ispunjavamo vaše muzičke želje. Znači, ova naša muzička čarolija traje do ponoći. Sad kaže od Elde, pozdrav za društvo na Vidori, poseban pozdrav za kuma Jarana Mireta, ako može, kralj kafane, može naravno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Opile me ludo jedne plave oči. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki i mini slušateljima od Velide. Kaže Selma, večeras kod mene šareno, volim sve pjesme osim izvorne. Ista sam takva Velida. Veliki pozdrav za Velidu.

sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Lidiji, Selma, tebi, Kolaps i Kum. Pozdrav za Eminu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Upravo tako, i ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Vesnu Zmijanac. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrave Lidi i Selma tebi od vaše Brčanke. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dobro veče, izgubljena Nado, kaže Zoran Kalezić, a ja kažem dobro veče Betovci, nadam se da uživate uz večernji program. Petak veče, onako lagana priprema za vikend.
3: Zvala si me, želiš da me vidi.
2: Ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da nam možete i dalje pisati.
3: Skriven je od kiše.
2: A slušamo Zorana Kalezića po želji društva iz vikendice u Vučkovcima.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Za Velidu slušamo Dragana Šaulića. Pozdrave uzraćamo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za društvo u Vučkovcima slušamo Angela Dimova i jedna priča o nama.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrave Lidi, Selma tebi, ako može Aleksandra, Konobari, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Vučkovcima. Ako može, voli me danas više nego juče.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 23 sata i 15 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo dalje, do ponoći smo s vama, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Sina na tebi me zove. Pozdrav za društvo na Vidar i poseban pozdrav za kuma od Elde.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sa mna jeste Dana Vera Matović. Ovu muzičku želju birala je naša Mrkulja.
2: Ujesel mi je odiđe?
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Jel sad?
2: Pa da mi išta treba.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima koji su daleko od svoje rodne grude, od Velide. Slušamo Zorana Kalezić.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Birala naša Velida. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Pozdrav Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ona i samo ona, slušamo Halida Bešlića. Pozdrav za društvo na Vidari.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Birala naša Velida Zehru i Greška mladosti. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima. Pozdrave uzraćamo.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo i Sneki u želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Predposlednja muzička želja za večeras, Halid Bešlić, sanjam majku, sanjam kuću staru. Lijepu, lagu i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i slušateljima, želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivnu večer, za predivne pjesme, svaka čast, kao i svake večeri, birala si odličnu muziku. Dežurna ekipa ti želi laku noć i lijepe snove.

za sam kraj slušamo Prijovićku Olovo. Stigli smo do kraja još jednog druženja u večernjem programu. Hvala vam što ste i ove večeri bili u Talase Bet Radija. Moram da vas pohvalim za odličan izbor muzike i ove večeri. Eto, zajedno smo napravili sjajnu atmosferu. Naravno, lista za noćni program je spremna, a mi vam želimo da i ostatak noć provedete uz dobru muziku na talasima Bet Radija, bar oni koji će ovu noć ostati budni. A vama koji idete na spavanje, želimo mirnu i ugodnu noć. Laku noć, Betovci.